Now, ya bunna gidi garon bushin tewa ari eka ka yiye me yanna ne kai pakantike ya te ipon ko so ya di peso ma yere ko rigo ka pe yaram ido ya ana ko mite en talk ibugin de waya wa nana ka bi merwa wani no ame tapera en ki di besu wo ta na wo bi mo no wo de ida gina ko tiramba ai suwa tenu wa ke a wa suwa ake tenu wo wa o isuwa tenu wa ke ono woni mewa ro waiwa ake to wana sate bi ka te pana ai mai toro no ko na kampana ai enan trading ngayan kai amis bonsa ibugin de waya wa Wari nanin wa ake anaka pon te tai yei patawana te isua pataka wua teru waiwa. Na kan wanga mi, meiron anan trading, wabubua te katiri men, o tene bubua ni mebu I taka wu men, o te muwana me kan wanga na, e, ni mebubua te tara. Kurigo, mina aina po peim, te kan wanga e mwante me teroi. Kamraba, meiron anarapata intok men the sea sport subcommittee. Te keroi kaan kiribes, ibusumayan, ami, inaometa, wua tanga wabi maolowa.

Kuna meuri jiki mkwe kwa timeto nongora na wante tawano wa hiyo kia, pure ili ya hiyo. Hamta inga ya bani poro ay tipi mea wawas na ngtauro ay nika inakona kwa ntiru nika reke rongorongo mea panani kiripesi pukin nongoram. Ham rongorongo nikiripesi nite tawano wa hiyo.